아크레리움. 엔티 아크레리움 위에리안 해자세예고. 에브라디 구수딩구님. 아단시 엔티. 아타폰티니 예바브라. 오, 자세. 에냐 어머니가. 우두 덕노 크라니 메코누아 안가누아예. 버럼운티네 소쉬콰임파. Rock on pan house, I will say, Obiadi, two ham. Atamfunti, any abobra. Woman on Macassetia, Macachra, say, one mobra. Radibemo Abobra, what is it? Bibia Betty, my father. As I send you, who were cavalry, no, Ogusu, a dinkunim, amaye. Oh, Bibia, what do, Bonnie? Biala wa yo bad. Obi biala wa sodi tiao. Obi biala so buwa wa one person wa bebuwa wo. And then radiba chinchimu wa majani. Hey, radiba chinchimu wa majani. Hey, radiba tata wa dayim. And so mkau. Kwa se radifani pa.